0: 電車は115ターンライト電話80ベクター2チーナーリデュース B2210 の
1: ライト電話180リデュース210のチェジュエ115
0: 電車は115ディストロメンテン6000
1: ディストロメンテン6000チェジュエ115

0: リストジェット601リジューモンナビゲーションでレフトチェーミースクエアダイルツールダウン S34 ライトアップ
1: サムライトアレクテミスクエアダイルツール34ライトアプローチリストジェット601

0: 東京アプローチオレンジライナー524リーディングフライト313セッティングフライト24トローインフォメーションノーペーパー
1: オレンジライナー524、東京アプローチファンデーリフォーライクリアルビアビュータスタンゴアライバルクロスママサーズバルボー240
0: ラウェイ34ライトクリアビアルータスタンゴアライバルクロスママサーズフライトレベル240オレンジライナー524

0: トレンズライナー524リクリアディレクト、タイラーディセンドのメインセンターロゴ150。
1: ディレクトタイラーディセンドフライトロ150、オレンジライナー524。

0: オレンジライナー524リクリアディレクトセミス2000メインテン5000クロスセミスあ5000クリルパーリスズールワンメイ348アプローチ
1: ディレクトセミスメインテン5000アンティセミスグラル4アレスズールワンメイ348アプローチオレンジライナー524
0: アシャナ109スマイヘリング180ベスタルセミス2000メインテン9000

0: オレンジライナー440、リプリアディレクトジェレン、センドのメインテンファラボー150。
1: Say again, or center 440.
0: Orange Line 440, direct to Jared. Descend on the main game, Fireball 150.
1: Direct to Jared, Fireball 150, Orange Line 440. Make it.

0: オレンジライナー440リクリアディレクトピークセントラメインテン6000
1: セントラピーク6000オレンジライナー440
0: アステナ102コンタクトタワー118デスマン35
1: コンタクトタワー118 35アステナ102セントラ
0: さよなら。

0: オレンジライナーバンズの中部クリアディレクト、ディクセン、ディセンドのメインテン、ワンワンタウザン。
1: エクソー、ディクセン、ディセンド、ワンワンタウザン、オレンジライナー、ワンゼロツ
0: ー。TWA-TFO、ワン、ディセンドのメインテン、シックスタウザン。
2: ディセンドのメインテン、シックスタウザン、TWA-241。
0: 4-4-8-3-0, contact tower
3: 118.35. 118.35, 4-4-8-3-0, great.
0: Today.

0: オレンジライナーバンズの中、フライヘリング180、ベクター10に、ディセンドのメインテン9000。
1: ヘリング180、ディセンド9000、オレンジライナー102。
0: エアピース568、二重網ナビゲーション、ディレクト、テミス、メインテン5000、アンティル、テミス、クリーファーレス、ズール、ワンウェイ、34、ライトスローです。
2: Start to miss, maintain 5000 to commit, clear for the out through the runway 34 right approach, pitch 568.
0: Orange Liner
2: 440,
0: 20mo navigation direct to Tennis, maintain 5000 until Tennis, clear for the Zulu runway 34 right approach.
1: Delta Tennis 5000 to Tennis, clear for the 234 line approach, runway 34 right
3: approach. Approach airplane 731 descending flight 150, Austin.
0: Air Premium 731 Tokyo approach, runway 34 right.
3: Clear via swamp, tango, arrival. 13-3-4 right, clear via swamp, tango, arrival for your premium, 731.
4: Go approach, good morning, Eva, 10 is heavy. Passing flight of 306 is heavy, 240 by mile. Information, Oscar.
0: Eva 108, Tokyo approach, swamp, 34 right, clear via route, tango, arrival.
4: Runway 34 right, clear by route, tango, arrival, Eva 10.

0: Eber 108, fly heading 010, vector 2, take missed instrument 10, 8000.
1: Heading 010, descend maintain 8000, vector Eber 108.
0: Onipon S508, require directive peak, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
2: Direct Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Onipon A508.
0: フレンチャイナー102、コンタクト、ナリタタ、バンバイン、デシマ35。
3: バンバイン、デシマ35、フレンチャイナー102。
4: アプローチグ、ノーニンティスミン、シフトセスナー、リビングフライバー、2534、240バイ、バンバス、ビヘボスカ。
0: デスプリン622、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアビア、ルーター、スタンク、アライバー、ディスタノメンテン、フライトベル150。
4: デスプリン632、ロミオ、ルーター、スタンク、アライバー、ディスタノメンテン、フライトベル150、デスプリン622。

0: 東京アプローチオレンジライナー522-300
1: descent of 240 Papa. オレンジライナー522東京アプローチランウェイ34 right expect Iris Zulu ランウェイ34 right approach.
0: ランウェイ34 right expect Zulu 34 right オレンジライナー522.
1: オレンジライナー522 flight heading 040 vector 2 TM is descent of maintain flight level 150.
0: Flight heading 040 descent 150 オレンジライナー522.

0: バングラディッシュ376キャプローチ。
1: バングラディッシュ376ゴヘッド。
0: バングラディッシュ376キャプローチ、リポートパッシングアルチュード。
1: パッシングファイトブル277、リセンディング240。
0: バングラディッシュ376ラジャー、ランウェイ34ライトエクスペクタリス、ズールランウェイ34ライトアプローチ、クリアビアルータスタンゴアライバー、ディセンドメンテン、フライトベル150。
1: Okay, this is a maintenance flight level 150, runway 34 right, Alice Zulu, Lutas Tango, Bangladesh 376.
0: Bangladesh 376, information, Papa, Night Q&A 2977.
1: Papa 2977, Bangladesh 376.
0: Orange China 522, digital maintain 5000, maintain 5000 until 10 minutes clear for this Zulu, runway 34 right approach.Bangladesh 376, Rika direct to Venus.
1: Rika direct to Venus, Bangladesh 376.
0: Orange China 612, Rika direct to Peaks, Eastern Maintain 11000.
2: Direct to Peaks, 11000, Orange China 612.

0: コリアンヤー2129リリュースピード2170ノットオーレです。
1: リリュースピード170ノットオーレです。コリアンヤー2129。
0: オレンジライナー408リクリアードディレクトテミース。ディサランメインテン5000。メインテン5000テレテミース。クリアドファイレスズール。ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ディレクトテミース5000テレテミース。クリアドファイレスズール34ライトアプローチ。オレンジライナー408。

0: エアビーチ352リズムナビゲーションディレクテミーリサナのメインテン5000メインテン5000テレテミークリアドファイレスズールランウェイ34ライターブラウン
1: APT 352 Digimon Navigation Direct Tennis Change Generalmente 5000 until Tennis 最后 Airs 2 Runway 34 Light Approach 352

0: ダイナシー102リクリアードディレクトヴィーナス、ディセンラルインテンスラボ150。
1: ディレクトヴィーナス、ディセンラボ150。

0: ASR 701, fly heading 180, vector 2, Temi, descend maintain 9000.
1: Heading 180, descend and maintain 9000, ASR 701.
2: Tokyo approach, range runner 612, 5000, heading 120.
0: Range runner 612, Tokyo approach, keep heading 120, vector 2, Temi.
2: Heading 120, range runner 612.
0: オレンジライナー612、リポートスピード。
2: オレンジライナー612、スピード210ノース。
0: オレンジライナー612、メインテイン210ノース。
2: 210ノース、オレンジライナー612。
3: 東京プロチパラチェア501、クロスブリンフライレベル150、ヘッシングフライレベル166。
0: パラタイヤ501、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクタイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス1、3、5、アライバオ、メインテンサルボー150。
3: セクスローネイ34ライト、3、3、5、アライバオ、メインテンフライレベル、150、プラス501。
0: エアピーツ352、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
4: コンタクト東京レーダー、120、デシマル2、エアピーツ352。
0: オレンジライナー4 the right, contact 成田タワー、ワンワイデシマル
5: 35。ワンワイ35、オレンジライナー4 the right。
0: オレンジライナー612 now turn right heading 180。
6: Turn right 180、オレンジライナー612。

0: オレンジライナー612、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 120.2、オレンジライナー612。
0: エアサール701、リスナーのメインテン6000。
2: リスナーのメインテン6000、エアサール701。
0: ダイナスティ102、リクリアードディレクトピークス。
3: ダイナスティ102。
0: パラタイヤ501、リクリアードディレクトビクセン、リスナーのメインテン11000。
4: タイラクビクセン、リセン。11000,
5: Paratel 501. Tokyo Bravo, Engine 104, Paratel 165, descend to 150, information, Quebec.
0: Orange Liner 104, Tokyo Bravo, runway 34 right, clear via swamp, Tango arrival, maintain fireball 150.
5: Runway 34 right, clear for swamp, Tango arrival, maintain 150, Paratel 150, Orange Liner 104.

0: ダイナスティー102、リクリアードディレクト、タイラー、ディセラのメインテン、13000。
1: This is Tyler, descend 13000, Dynasty 102.
0: オレンジライナー602、リクリアードディレクト、ビーナース、ディセラのメインテン、ファルボー、150.
2: That's Venus, descend maintain ファルボー、150, オレンジライナー、102.

0: ダイナスティーワンゼロツーリクリアードディレクトチェミディサランメインテンスフィクターさん。ダイナスティーワンゼロツーソリリバイスメインテンスセブンターさん。
1: Okay, 7000, confirm direct timing, Dynasty 102.
0: Affirm.
1: Direct timing, 7000, Dynasty 102.

0: オレンジライナー104、ディセナのメインセン6000、リデュースピード230ノット。
1: ディセナのメインセン6000、リデュースピード230ノット、オレンジライナー104。
0: バラタイヤ501、リデュースピード2210ノット。
2: リデュースピード210ノット、バラタイヤ501。

0: それでは1175東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアス1タンゴアライバーをディセントリーチファルボー150バイグリッ
1: ジランウェイ34ライトクリアルビアス1タンゴアライバーディセントリーチファルボー150バイグリッジ。

0: Okay, approach 35054, back to double 271, descending 240, information for back to direct Mama.
1: 35054, Tokyo approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, fly heading 040, vector 2 Temi.
0: Pilot Zulu 34 right, heading 040, vector 35054.
1: パラタイヤ501、リリュースピード2、1970ノース。
2: リリュースピード1970ナス、パラタイヤ501。
1: セブ5054、ディサナルメインテンサルボ150。
0: セブコボ150、ディスセブ5054。
1: オレンジライナー602、ディサナルメインテン9000、リリュースピード2、230ノース。
2: 2700, speed of 230 on the line, still do.
1: Paratire 501, turn right heading 220.
2: Right turn heading 220, Paratire 501.
1: Orange liner 104, turn right heading 1900, medium speed of 2190 on.
2: Turn right heading 1900, medium speed 1900, orange liner 104.
1: レジャー1175、ビクリアードディレクトビクセン、リサラのメインテン11000。
2: ダイレクトビクセン、リサラのメインテン11000、リサラ1175。
1: オレンジライナー104、リサラのメインテン5000。
2: リサラのメインテン5000、オレンジライナー104。東京センター、グッドモーニング、チャイナサイド627、ディセンターレベル150。Information Quebec, request red landing runway 34 Lima, good performance.
1: China Southern 627, Tokyo Approach, runway 34 left, expect IELS, runway 34 left approach.

0: Welcome for CK 251,
1: Tide Equity, maintain flight 1507. CK 251, Tokyo Approach, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear via Swamp 35 arrival, maintain flight 150.
0: Runway 34 right to expect RS Zulu, runway 34 right to cleared Swamp 35 arrival.
1: オレンジライナー602、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
2: オレンジライナー602、コンファームノーマルスピード。
1: オレンジライナー602、アファームノーマルスピード、インコンタクトタワー、ワンワイデシマル35。
2: Thank you, ノーマルスピード、ワンワイデシマル35、レジャー602。
1: レジャー1175、リデュースピード2210ノン。
3: リデュースピード210ノン、セブリア1175。
1: オールステーションストーキーアプローチ成田系列2976インフォメーションロミオイスカレンライナーソダン627ターンライトヘリング1970
4: ターンライトヘリング1970ターンライトヘリング1970

0: 東京アプロースレンジナー500リーディングワイテベ289スペノ240ウィズケベック。
1: オレンジライナー500東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータスパンゴアライバー店のロメインテンスアルボ150
0: シェアバイアルータスパンゴアライバル店のフライテベル150エクスペクターレスズール34ライトオレンジライナー500
2: China
1: Southern 627, reduce speed to
2: 210 knots. Speed 210 knots, China Southern
1: 627. Zhejiang 1175, time right heading 220, descend on maintain 5000.
0: Right heading 220, descend on maintain 5000, Zhejiang 1175.

0: レジャーワンワンセブンファイブビジューモンナビゲーションディレクテミスメインテンファイブターザンディレテミスクリアドファイレスズールランウェイスリーフォーライトアプローズ
1: ダイレクテミスメインテンファイブターザンランウェイスリーフォーライトアプローズクリアドファイレスズールランウェイスリーフォーライトアプローズティーウェイ251
0: リセラメインテンナイナターザンキャンセルオールリスティクション
2: ダイメインテンナイナターザンキャンセルオールリスティクションティーツファイブワン
0: ダイナターザン627トラフィック12オークロック5 miles, turning to northbound, 5000, Boeing 737, runway 34 right inbound.
3: We're looking out for China 7627.
0: Heads up. China 7627, now release speed to 170 knots.
4: Speed 170 knots, China 7627.
0: 75054, maintain 170 knots or greater until 7 DME.
5: 170 until 7 DME, Super 5054.

0: オレンジライナー80、これさオレンジライナー500、キャンセルリストレクション、ディスナーメンテン7000。
1: キャンセルリストレクション、キャンセルメンテン7000、オレンジライナー500。
2: Subject control level, thinner, 73 heavy, flashes, 217, descending flashes 150, violet.
0: Linear 73, Tokyo approach, expect ILS Zulu, runway 34, right approach, clear by Supok Tango arrival.
2: Supok Tango arrival, and expect runway 34, Romeo, 34 right, thinner, 73.
0: All station Tokyo approach, runway 34, right, scheduled daily runway inspection in progress. TW251, Instrument 10, 5000.
1: 5000, 5000.

0: TA25 コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2
0: オレンジライナー500コンタクト東京レーダー120.2
1: コンタクト東京レーダー120.2オレンジライナー500
0: EVA 184ディストロメンテン13000
1: ディストロメンテン13000 EVA 184

0: コリアニア703コンタクト東京レーダー120.2。
1: レーダー120.2コリアニア703。
0: スマルキャット280コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2
0: スマルキャット280。レイ。CG は115アディスガー。

0: JJ1153 コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2
0: JJ1153 GP1 コンタクト東京レーダー120.2 120.2 GP1オレンジライナー126リークリアとディレクトピークスリサメンテン
1: 9000
0: スターウォーカー E00 リークリアとディレクトヴィーナスリサメンテンファイルボー150
1: ヴィーナス2000ファイルボー150

0: シャラシャラン8101コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、サタデイズ101、グデ
0: イ。カタリ808、フライヒリング200、ベクター2テミス、メインテン10000。
2: Again, white heading 200, Qatari 808.
0: Japanair 55, fly heading 260, vector 2 Temis, decimal maintain 5000.
3: Fly heading 260, decimal maintain 5000, banner 55.
0: China 7901, decimal maintain 13000.
1: Japan 13000, Hanan 791.

0: ただリーゾロイートコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2 Bye ジャ
0: パネア55コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120 Bye ジャパネア55

0: 29971 Lady Street 23 zone north.
1: Lady 23 north, 230 north, 29971.
2: Tokyo approach, the orange line 640, Vision Station, Stella, Living Bravo 2801. 240 by Thomas.
0: Orange line 640, Tokyo approach, runway 34 right. Expect Iris Zulu, runway 34 right approach. Clear by a route as Tango arrival. QNH2976.
2: ランウェイ34ライト、クリアビアルータスタンゴアライバル2926オレンジャーナー640
0: シャムイア825フライヘリングディスリガード
1: トランス
0: シャムイア815ディスリガードオレンジライナー640リクリアドディレクトヴィーナスディストラメンテンファイルボ150
2: リクリアドディレクトヴィーナスディセントフライトベル150オレンジライナー640
0: ライナー791、ディスタンメンテン9000。
1: ディスタンメンテン9000、ハナン791。

0: go one to one.
1: Orange line on 640, turn left heading 360.
0: Left heading 360, orange line on 640.
1: Orange line on 640, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
0: Tokyo Radar 1202, orange line on 640.
1: シャーベイア809アリクラでレフト、タイラーディスラメンテ6000。
2: ウチラーディレフト、タイラーディスラメンテ6000、シャーベイア809。
3: ダイナスティ100、スタンバイ、ロワー。
1: ダイナスティ100、ナーディスラメンテ6000。
3: ディスラメンテ6000、ダイナスティ100。

0: 日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
1: 東京レーダー120、デシマル2、カーゴ101。
2: 東京プラスカテイ526。
0: 東京526、東京アプローチランベ34ライト、スレビアルータ、タンゴ、アライボー。モンゴレア501、ディスラメン10、11000。
3: ディスラメン10、11000、モンゴレア501。

0: メンタル3994デルタ、ターン、レスリング010。
1: レスリング010、メンタル3994デルタ。
0: イーバー1994、リクエディレクト、ピークス、ディスラメンテ、6000。
1: Confirm for EVA 198.
0: EVA 198, affirm direct peaks 6000.
1: Descent to peaks, start to peaks descent 6000, EVA 198.

0: メンタリー3-9-4 デルタ、コンタクト東京レーダー、120-2。AIP572 ディストラメンテン6000コンプラクロスドリームアットビロー10000。
1: ディセン6000クロスドリームアットビロー10000テープ572。

0: 新加坡等国王公关，飞向三国立米方飞机正式出来这个罗汉挂一次。
1: 好，日本135東京アプローチランウェイ34 right clear to be a spok tango arrival。
0: ランウェイ34 right clear spok tango arrival 135。
1: 好，日本135 clear direct。
2: Altimeter setting。
1: Station call again。
2: Eva 198 confirm altimeter setting。
1: QNH 2975。
2: Thank you 2975 Eva 198。
1: 好，日本135リクエディレクト、ピークス、ディセラメンテ、ディセラメンテ、6000。
0: ピークス、ディセラメンテ、ディセラメンテ、6000、日本135。
1: APH 572、フライヘディング180、レスターズ、テミス、メンテ、6000。
3: ヘディング10、ディセラメンテ、6000と APH 572。
1: スターウォーカー314ディスラメン10 11000 cancel all restrictions
4: Descend 11000 and cancel all restrictions Starwalker 314
1: EVA 198 リレースピード2 230 の
5: リレースピード230 EVA 198
1: EVA 198コンタクト東京ウェーダー 120.2
5: 1202 EVA 198 Good day
1: Good day

0: All Nippon 135 DDSB だという170ノッツ、メインターンテル 7DME。
1: This 170ノッツ、アンテル 7DME、All Nippon 135。
0: スターウォーカー 802、リカディレクト。

0: ユナイテッド143リクアジェクトピークス、ディストラマインチェーン11000さん。
1: 11000, direct to the peak now, United 143.
0: United 7, contact Narita Tower, 11435.
2: 18.35, United 7.
0: バーヒニア604リジュームナビゲーションディレクトテミス。
3: ディレクトテミス、ベネス04。

0: SA504 Leaker Direct Peak Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
1: Repeat that to Peak Cathay 504.
0: GP44 Alpha Reduce Speed to 210 knots and Descent 5000.
2: Speed 210 Zen, Descent 5000, GP44 Alpha.
0: Jet Spring 85A, Descent 9000.
3: Descent 9000, Jet Spring 85A.
0: オニポン H0 東京アプローチランウェイ34ライトクレビアルータス35アライバーをディステロメンテンフライトビル220
4: ランウェイ34ライトクレビアルータス35アライバーディステロメンテンフライトビル220オニポン H0
0: オレンジャイナー128 reduce speed to 170 knots maintain 170 knots until 7 DME contact 成田タワー11デシマ35
5: reduce 170 knots until 7 DME contact タワー11デシマ35オレンジャイナー128
0: CAT 504 re-clear direct to TAMIS descent maintain 12000
1: request to TAMIS and descent to 12000 confirm QNH
0: CAFE 504, Night QNA 29975.
1: Copy 29975, CAFE 504, thank you.
0: GP44, turn right heading 220, reduce speed to 190 knots.
2: Heading 220, speed 190 knots, GP44 Alpha.
0: Jet Spring S58, fly heading 190, vector 2, TAMIS descent maintain 6000.
3: Heading 190, descent maintain 6000, Jet Spring S58.
0: オニポン H20 リークリアディレクトヴィーナス。
4: リークリアディレクトヴィーナス、オニポン H20。

0: 日本は3コンタクトタワー1マンエイジェント。
1: 玉ねぎは日本は SE。
2: オレンジライナー112、セイヤーヘンプリー。オレンジライナー112、アフターパッシンググリップ、ディセンドバイアスター101000。アフターパッシンググリップ、ディセンドバイアスター2101000。コンファーム101000。オレンジライナー112、センキュー、アフターパッシンググリップ、バイアスター101000。

0: 山間 HC
1: This is 9 contact Tokyo Towers 124です。
0: アメリカン61リスナーライン10-5000メイン10-5000アンジェルテミスクリアラファイレスツールランウェイ34ライトアプローチ。
2: Tokyo
0: 4-5-0
1: This is flight level 150 and Ruta Sengu, ILS 34 right on Hong Kong
0: 7-8-3. Hong Kong 7-8-5, defy ILS Zulu, runway 34 right approach.
1: Ever, ILS Zulu 34 right approach, Hong Kong 7-8-3. United
3: States,
0: contact Tokyo Tower, 118-135, United 838. Yamaka 862, declare direct of Hemis.
4: アプローチベンジャーが112リーディングフライトレベル146ジェントバイヤーさあ10000
0: オレンジライナー112東京レーダーどうぞ。

0: アメリカン6番コンタクトキャレーラー120.10。エアマカイト62コンタクト東京レーダー120.10。
1: 120.2
0: エアマカイト62 good day good day CP29 コンタクト東京レーダー120.2
2: 東京レーダー120.2
3: CP29 for Delta Valley 34 leaving 251 descending over 240 information system
0: オール日本と34東京アプローチ、エクスペクターレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアルビアルーバースタンゴライバー。
3: エクスペクターレスズール、ランウェイ34、ライト、クリアルビアルーバースタンゴ、オール日本と34。オール日本と34、リ
0: アルビアルーバースタンゴ、
4: リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、
5: リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバースタンゴ、リアルビアルーバース
4: サンゴーライト、スポックタンゴー、リセットビアスター、9000、ジャパンエア1000。
6: Tokyo good day, Air Canada 3 descending at a 21-3 for 150 direct left
0: foot.
5: Air Canada 3, Tokyo approach, runway 34 left. Next time, IAS 34 left approach. Together via spoke,
6: Harajuku. Okay, clear the Supak Echo arrival for 34 left, Air Canada 3. Thank you.
5: Air Canada 3, descend to reach flight level 1505, left 4, Narita KNS 2974, information Victor.
6: Okay, we have Victor 2974 and reach 150 by Lespo, Air Canada 3.
0: Orange Liner 112, contact Tokyo Radar, 120.2.
7: 1202, Orange Liner 112, good day.
0: Good day.
4: Tokyo approach, Japan Air 17. You have a after-respo direct to Sofia.
5: Japan Air 17, follow the star. After-respo, follow the star. Descend via star to 9000.
4: Roger, follow star. Descend via star 9000, Japan Air 17.

0: レアカナタ3、インペリアルディレクト、ジーナ、10カナタ3、6000。
1: Direct Gina and 6000, Air Canada 3.
0: Japan Air 17, contact Go Capro, 124, Deathmatch 4.
2: 124, Japan Air 17. Go Capro, Japan Air 17, leaving 143, descend via star 9000.
3: Japan Air 17, thank you, branch, Dignia Direct, Sofia, descend via star 9000.
2: できるはディレクトソフィア、ディセントディアスター9000、ジャパンネアワンセブン。

0: コリアンヤ2125クリアルディレクトエルダーエルダーコリアン2125
1: オルニポフォネナフォン東京ブロックランウェイ3
0: セパンディアンシップ7コンタクト東京レーダー120デシマ2レーダー120デシマ2オーディフォーマンマッチングのミッションスタ
2: ートディザンシックスアバンオーディフォーマンマ
1: ジャパネス746ディスナルメンテンフライトレベル210
3: ジェット210ジャパネス746

0: オレンジライナー442、ディセントリーチ11000 by Venus、キャンセルスピードミスティクション。
1: オレンジライナー442、セカンドウェイポイント。
0: オレンジライナー442、ディセントリーチ11000 by Venus、キャンセルスピードミスティクション、オーバー Venus。
1: ディセントリーチ11000 by Venus、キャンセルスピードミスティクション、at Venus、オレンジライナー442。
0: ジャパネア746、ディスナラメンテン、フライテレベル190。ジャパニーアイタゼロ9、リスナーメンテンフライトレベル150。
2: リスナーメンテンフライトレベル150、リスナーメンテンフライトレベル
0: 150。ジャパニーア746、リスナーメンテンフライトレベル150。
2: 150、ジャパニーアイタゼロ9、リスナーメンテンフライトレベル150。

0: オレンジライナー441、コンタクト東京レーダー、120-2。
1: 120-2、オレンジライナー442。ジャパネット5、リセントリー5005。
2: ジャパネット
3: 5、リクリアディレクト、ウィーナー。リクリアディレクト、
2: 5005、コーギー、ジャパネット5。
1: オリアンエア2、オリアンエア2125、リクリアディレクト、ジーナ、リスナーのメインテン4000、クロス105、リポアジーナアット4000、クリアル 4IL クラウンウェイ、リポーデスタブロス。
0: ジャパネット
3: 5、ジーナクロス4000、テパンシポジーナ、ウィアクリファーラス34、レプテルコレーディア、トロテファー。

0: Whiskey approach GP 46, approaching flight level 150 with the Whiskey.
1: GP 46, Tokyo approach, runway 34, left. Vector ILS runway 34, left approach. Clear to be a spot, echo arrival.
0: Confirm the slump, echo arrival.
2: GP 46,
1: affirm, clear to be a spot, echo arrival. This is another mission, 1-1-1.
3: Clear to be a spot, echo arrival.
0: Runway 34, left, GP 46.
4: Soccer come to VHF
1: 9-3-4,
4: leaving
1: 340
4: to Mamas.
2: President
4: 9-3-4, Russia, Sector S-Zulu, Runway 34, right approach. Clear to be a Lutas Tango arrival. Lutas Tango arrival, I flew Runway 34, second arrival, VHF 9-4.
5: Radius 210,
2: North on 1-1. Correction, expect ILS Zulu, runway 34,
4: right approach. Expect ILS Lulu, runway 34, right,
6: Maintain
4: 240, 2973,
1: Air Canada 5, turn right heading 300.
7: Right heading 300, Air Canada 5.
1: Air Canada 5, divide for turn right heading 290.
7: Heading 290, Air Canada 5.
1: Japania 8680, Tokyo approach, runway 34, right. Clear the BS 1, Tango arrival. Descend to BS star 2, descend to maintain 1,000.
6: Runway 34, right. Clear the BS 1, Tango arrival. Descend to maintain 1,000. Japania 8680.
1: コリアニア2122コンタクト成田タワー1180です。パワーは出てコリアニア2182。エアカナダ5、リンクオンナビゲーション、ディレクトGナ、メインテン4000アンチルGナ、クリアルフォーILSランウェイ34、レッドエンジン、ベンチェン9000、QRGナ、4000アンチルGナ、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、ベンチェン9000、

0: レトジェット934コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202-934
0: オレンジライナー506リクアディレクトヴィーナ
2: ーイエスヴィーナーソジャー506
1: It is 170 North, only for
3: 11. Tokyo for Sawaker, 802, passing level 293, descending level 240 by Mama.
0: Runway
3: 34 right and straight Zulu runway 34 right, route has Tango.

0: オレンジライナー332、実際のバイ
1: オスターズ、ワンマンタース。オレンジライナー711、クレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイクレイ1834 right to swap Tango arrival, maintain flight level 150, Korean Air 711,

0: 本社から高田のコンタクトレーダー、マンツーゼロと呼ばれています。
1: Contact radar 120, decimal 2, Hong Kong Shadow 870, sign on up.
0: Report
1: to 7800, King up.

0: Tokyo Approach, good 907 today. The read is ground number 2905 for 24 Middle Hong Kong. We have exit.
1: レスリング452コンタクト東京レーダーマンツーゼロデシマル2レーダーマンツーゼロデシマル2レスリング452レスリング452ニューK92971ニューK92971ニューK92971インチ
2: Cathay 520, Eastern Main Flight Level 150.
3: Eastern Main Flight Level 150, Cathay
2: 520.

0: ジャパンエア712、コンタクト東京レーダー120です。マンオフ。
1: ジャパンエア712、スリーコンファーム、ディセン、8000、オー7000。
0: ジャパンエア712、ディセン、ディセンのメンテン、7000、コンタクト東京レーダー120、レスマル2。
1: Thank you, ディセン7000、1202、ジャパンエア712。

0: オレンジライナー110コンタクト東京レーダー120です。
1: 1202オレンジライナー110バイバイ。
0: ジニア DTSP キャンセルリストリクションディセノメンテン6000
2: ディセノメンテン6000センサーレベルチューシャンチニア223

0: GCR 1105ビークリエディレクトヒドラメンテンディセナメンテンナイナータさん。GCR 1105ラジャディセンフライヘディング180ベクターとティミーディセナメンテンナイナータさん。
1: ヘディング180ディセナメンテンナイタージョイジー105。
0: GCR 1171 Diesel Maintain 6000
2: Diesel Maintain 6000 Diesel 1071

0: オレンジライナー46、ウィークリディレクトピークス。This is Avanpan 71, flying heading 190, vector 2TEMI, sentence 6,000.
1: Heading 190, vector 2TEMI, descend 6,000, change 1071.
0: This is Avanpan 71, contact Tokyo radar 120.2.
1: Contact Tokyo radar 120.2, change 1071.

0: オレンジライナー46ディストロメンテン8ターザン。
1: 8ターザン、オレンジライナー46。
2: Okay, approach Dragon Eye 88, descending flight 150, formation Zulu.
0: Dragon Eye 88 Tokyo Approach, cleared via Suwon to Tango Life Hall, expected is Zulu, runway 34, right approach.
2: Cleared from Tango Arrival Island, 34 right, Dragon Eye 88.
0: Dragon Eye 88, descending 10-11,000, verify type of approach, expected is Zulu, 34 right.
2: I was Zulu, 34 right, descend.110 south, Dragon Eye 88. Dragon Eye 88, confirm that descent 110 south.
0: Dragon Eye 88, Asa 11,000, 9971.
2: 110 south, 2971, Dragon Eye 88.
0: オレンジライナー46 weak redirect to expression flying heading 010 vector to Timmy dismount 10-7,000
1: 制限オレンジライナー46
0: まずオレンジライナー46 reverse heading 020 vector to Timmy dismount 10-7,000
1: heading 020 dismount 10-7,000 オレンジライナー46
0: DJ は1105、コンタクト東京レーダー、120デシモン2。
3: 120デシモン2、ジョジョ、モジョパークです。
0: グレイ。

0: オレンジレンガー46、コンタクト東京レーダー120です。マルシュ
1: ー、コンタクト東京レーダー120、オレンジレンガー426。
2: 東京アプローチ、APT 576、リーディング164、ディセント150、インフォメーションズル。
0: リアピーチ576、東京アプローチ、クリアドビアスワンプ3号ライバー、エクセクト ILS ズル、ランウェイ34ライトアプローチ、アフターグリップ、ディセロメンテン、ワンワンパターン。
2: ヤピーチ576、クリアルビアルータス、タンゴコレクション、クラビア、スワンプ、タンゴアライバル、エクスペクタリスール、スリーフォー、ライト、アフターグリップ、ディセント、ワンワンタウザン、ヤピーチ576。
0: ジャパンエア、774、ディセロメンテン、ワンワンタウザン。
3: ディセロメンテン、ワンワンタウザン、ジャパンエア、774。
0: ドラゴンアイ、88、フライヘリング、180、ベクター2、ティミー、ディセロメンテン、9アウザン。
4: Fly heading 180, descend maintain 9000, Dragon Eye 88.
0: Japan Air 774, Rizmo Navigation, direct for Timmy.
3: Direct for Timmy, Japan Air 774.

0: ダイナシー104、メインテイン5ターザンセルゼミ、クリアルパイレットツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: メインテイン5ターザンセルゼミ、クリアルパイレットツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
0: ダイナシー
1: 104、
0: ベリファイ34、ライトアプローチ。
1: Affirmative, clear for IRS Zulu, runway 34 right approach, and C104.
0: Mentally 3904, declare direct to Temi, 17 maintain 8000.
2: Direct to Temi, and disabling 6000, Mentally 3904.
0: Mentally 3904, maintain 8000.
2: Maintain 8000, Mentally 3904.
0: Japan 65 down right heading 270.
3: Japan 65 right heading 270.

0: Tokyo Bravo, New Angina, 334, leaving the 313, New Portero, by Mama, we have our power.
1: オレンジライナー334 Tokyo Approach Expect Direct Zulu Runway 34 Right Approach Clear via Lutan 3 Arrival
0: Clear via Lutan 3 Arrival Zulu 34
1: All Nippon Minor 04 Reclear Direct Vixen Listener Maintain Flight Correction Listener Maintain 11,000
2: Direct Vixen
1: Listener
2: Maintain 11,000 Nippon Minor 04
1: Korean 9551, listener maintain 9000.
0: Listener maintain 9000, Korean 9551.
1: Japan 8664, Reclear Direct Venus, listener maintain flight level 150.
3: Reclear Direct Venus, descend flight level 150, Japan 8664.
1: オレンジライナー334、リクレアディレクト、ヴィーナス、リスナーメンテン、フライトレベル150。
0: アデックス、ヴィーナス、リスナーメンテン、フライトレベル150、オレンジライナー、ビーチです。
1: コリアライナー551、フライヘリング170、ベクター2ジェミー、メンテン7000。
0: ロジャー、フライヘリング170、メンテン7000、コリア9551。
1: Korean 9551, due to traffic, increased rate of descent and for short cut.
0: Roger, increased rate of descent, Korean 9551.

0: エティハダイザ00、ビジュアルナビゲーションディレクトティーナ、クロスティーナ、アストポーターさん、クリアルパイレーツランウェイ34レフトアプローチ。
1: Perek Lina and Dina Potasum, they were before the city had 800.
0: Japan 864, fly heading 030, vector 2, Temi, Isidar maintain 13,000.
2: Heading 030, descend 13,000, Japan 864.
0: Japan 785, descend by your start 9,000.
1: Descend by start 9,000, 785.
0: シンガポール11、ディスナルメンテン6000。オール日本904、ディスナルメンテン6000。
3: ディスナルメンテン6000、日本904。
0: コレイヤー9551、ターンライトヘディング210。
1: Right, sending 210, Korean 9551.

0: コリニア707リサのバイアスターティー1033
1: リサのバイアスター1033コリニア707
2: リサのロストレンズライナー14リビングマテル606リサニング240リサリ
0: オレンジライナー14東京クロージランウェイ34ライトクリアルビアルータースタンゴライボーディセントリーフライトレベル240バイママ
2: ランウェイ34ライトビアルータースタンゴライボーディセントリーフライトレベル240バイママオレンジライナー14
0: ジャパニア740、リセンダルメインテン、フライトレベル150。
3: リセンダル150、ジャパン740。

0: イースタージェット603リクリアードディレクトビッグセンディセンダルメインテイン11000
1: リクリアードダイレクトビッグセンディセン11000イースタージェット603
0: オレンジライナー14コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202オレンジライナー14
0: TWAY245 コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: 東京レーダー102 TWAY245
4: This is approach Alpha 930, leading 267-4240 with Delta.
0: All Nippon 930, Tokyo approach, runway 34 right, clear the via route as Tango arrival. Descent to reach flight level 240 by Mamas.
4: All Nippon 930, runway 34 right, clear route as Tango arrival. Descent to reach 240 by Mamas.
0: Airspring 621 Alpha Recreate Direct Venus Descend Maintain Flight Level 150
5: Recreate Direct Venus Descend Maintain Level 150 Descend 61 Alpha

0: 東京アプローチオレンジライナー624リビング5031ディフェンス5240ウィズデルタ
1: オレンジライナー624東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアルータス3号アライバーディセントリーチフライトレベル240バイママス
0: ランウェイ34ライトクリアドビアルータス3号アライバルママス240オレンジライナー624
2: Approach is at 603, confirm 10,000 restriction is cancelled.
1: Eastern Tetra 603, cancel all restrictions.
2: Cancel all restrictions is at 603, thank you.

0: エアスプリング61アルファリクリアードディレクトタイラーディセナルメインテン6000
1: Quickly direct to Tyler Descent 6000 Airplane 61 Alpha
0: エアスプリング61アルファコレクションリクリアードディレクトピークディセナルメインテン8000
1: Clear direct to peak, again, altitude
0: 261 up. Yes, spring 621 alpha, descend on maintain 8000, direct to peak.
1: 8000 direct to peak, point
0: 621 up. Shenzhen 651, contact Tokyo, radar 120.2.
2: Radar 120.2, Shenzhen 651.

0: エアスプリング61アルファコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、エアスプリング61アル
2: ファ。Take a break, New Zealand 99 is on the 62, but the 1505 background.
0: ニュージーランド999東京アプローチエクスペクターレスツールランウェイ34ライトアプローチクリアドビュアルブラタンゴアライボーディセントリーチフライトレベル150バイバズラ
2: ー Get a level of tango level 34 right and into 1150 tango New Zealand 999
0: ニュージーランド999レポートパッシングアルシチュース
2: Lasting flight level 234, New Zealand 999.
0: New Zealand 999, Raja, Kenich 2972, Information Delta.
2: 2972, Kenich and Delta, New Zealand 999.

0: ライナー624リクエストディフェンス。
1: オレンジライナー624リクリアードディレクト、ビーナース27メインテインフライトレベル150。
0: ダイレクトビーナースディフェンスパラボ150、オレンジライナー624。
1: イースターデッド603フライヘリング200ベクター2セミス、メインテインライナー1000。
2: フライヘリング200ベクター2セミス、メインテイン9000イースターデッド603。
1: イースターデッド603ディセナナメインテイン6000。
2: ディセナナメインテイン6000イースターデッド603。
1: オールニッポン9030ディセナナメインテイン8000。

0: Orso 9-3-0, descend 8,000.
1: Eastern Zeta 603, contact Tokyo Radar 120.2.
2: Contact Tokyo Radar 120.2, Eastern Zeta 603, good day.
1: Good day.
3: Tokyo, Konnichiwa, Greater Bay 322, descending level 240 by Mama.
1: Greater Bay 322, Tokyo de approach.こんにちは。エクスペクターレス、ルーランウェイ34、ライトアプローチ、クリア、ドビア、ルータス、タンゴアライバー、ディセントリーチ、フライトレベル240、バイママス。
3: ディセントリーチ、レベル240、バイママス。クリアル、ルータス、タンゴアライバー、フォー、ILS、ズルー、ランウェイ34、ライト、グレタベイ、322、コンフィルム Q&A。
1: グレタベイ32、QNH、2972、インフォメーション、デルタ。
3: Okay, Delta 29 or Decimal 72, good day.

0: オレンジライナー624、リクリアンドディレクトピークス。
1: ダイレクトピークス、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー624、ディセントのメインテイン、10000。
1: ディセント10000、オレンジライナー624。

0: グレーターウェイ322コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ウィルコ、グレーターウェイ322。ありがとうございます。
0: グレー。ジャイアント7143リクリアードディレクトピーク17メインテイン6000
1: クリアードピークコンフィラム7000ジャイアント143
0: ジャイアント7143ファームディレクトピーク17メインテイン6000
1: ディレクトピーク7000メインテイン6000ジャイアント

0: JR 110セブンフライヘリング150ベクター2テミス、ディセナのメインテインナイナタダン。
1: Flying 150 Victor 2 Temis, Lieutenant Maintain 9000 JGR 1007.

0: ットスタート5リクリアードディレクトビーナスディセナのメインテインフライトレベル150
1: Correct to Venus, descend maintain 150, set star, super.

0: セットスタート5でクリアードディレクトピークディセナのメインテイン10,000
1: Click the peak, descend maintain 10,000 Jet start 25

0: ライアント7143コンタクト東京レーダー120デシマル2。私
1: は0デシマル2、ライアント
0: 7143。CGA 1107、ライトヘディング180。
1: ライトヘディング180、CGA 1107。

0: Okay, please set star 9 a heavy descending pole 240 by Nunnis. Receive information, Charlie 2H 2972.
1: Set star 9 out, okay, approach, expect all. Zulu runway 34, right approach, clear the via route, Tango arrival, descend to reach flight level, correction, maintain flight level 240.
0: Maintain level 240, cleared by the Utrecht Tango arrival runway 34 right. Set star 9.
1: セットスターナイナーリクリアードディレクトピークディセナルメインテインフライトレベル160
0: セットメインテインフォー160インスタイゲンラーセットスターナイナ
1: ーセットスターナイナーリクリアードディレクトピークディセナルメインテインフライトレベル160
0: ジェクトピークセットメインフォー160ジェットスターナイナー

0: レッドスターナイナーコンタクト東京レーダーワンツーゼロデシマルツ
1: ー。レッドレーダーワンツーゼロデシマルツー。レッドノーナ。
2: ドクターアプローチコリアンでやる2131。ディセンスライレベル150バイグリップセンスインスライレベル170インフォメーションセンサ
0: ー。コリアンエア2131東京アプローチ。エクスペクトアレスルーランウェイ34ライトアプローチクリアダビアスワンプカンゴアライバル。ディセンスリーチファイトレベル150バイグリップ。
2: エクスペクトアレスチュルーランウェイ34ライトアプローチクリアダビアスワンプカンゴアライバル。Descent reach flight level 150 by Gurip, Korea near 2131.
0: All station Tokyo approach, Narita KNH 29973, Narita KNH 29973.

0: オレンジライナー404リクリアードディレクトヴィーナス。
1: ヴィーナスオレンジライナー404。
0: オレンジライナー404ディセンダーメインテインフライトレベル150。
1: ディセンバンバイトルオレンジライナー404。
2: Approach Orange Line 508, good afternoon, leaving flight level 334 to flight level 240, information echo.
0: Orange Line 508, Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via route as Tango arrival, descend to reach flight level 240 by MAMAS.
2: Clear via route as Tango arrival, runway 34 right, descend to reach flight level 240 by MAMAS, Orange Line 508.
0: Korean Air 2131, fly heading 170, vector 2, Temi East, descend and maintain 900,000.
3: Fly heading 170, vector 2, Temi East, descend and maintain 900,000, Korean Air 2131.
0: Jin Air 211, turn right heading 190.
1: Right heading 190, now straight inside, Jin Air 211.
4: Report to power, look to Chicago, ATSX, pass level 171, flight level 150, information data.
0: Lufthansa Cargo 8386, Tokyo approach, expect Iris Zulu, runway 34, right approach, cleared via swamp, Tango arrival, descend to reach flight level 150 by GRIP.
4: Flight level 150 by GRIP, swamp Tango, ILS Zulu 34, right, look to Chicago, ATSX.
0: Jin Air 211, contact Tokyo Radar 120.2
1: Tokyo Radar 120.2, Jin Air 211
0: Korean Air 2131, contact Tokyo Radar 120.2
3: Contact Tokyo Radar 120.2, Korean Air 2131
0: オレンジライナー 508, リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセンドのメインテイン、フライトレベル150。
2: リクリアードディレクト、ヴィーナス、ディセンドのメインテイン、フライトレベル150、オレンジライナー508。
5: 東京アプローチ、アサイナー719、ディセンディングフライトレベル240、インフォメーションエコー。
0: エアチャイナー9119、東京アプローチ、エクスペクトアイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアードビアルータス、タンゴアライバル、ディセントゥーリッチ、フライトレベル240バイママース。
5: ディセントゥーリッチ、フライトレベル240バイママース、エクスペクトランウェイ34、ライトツール、アプローチ、ルータス、タンゴアライバル、エアチャイナー9119。
0: オレンジライナー404、リクリアードディレクトピーク。
1: ダイレクトピーク、オレンジライナー404。
0: オレンジライナー404、ディセンダーのメインテイン、11000。
1: 11000、オレンジライナー404。
0: ウッタハンサカーゴ、8386、ディセンダーのメインテイン、11000。
4: セットメインテイン、11000、サタイプキュネット2972。
0: ウッタハンサカーゴ、8386、キュネット2973。
4: 2973、ディセンダー、11000、サタイプキュネット2972、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、サタイプキュネット2973、

0: オレンジアイナ408イクリアルディレクトピークディスンナロメインテーンディスンナロメインテーン6000オレンジアイナ508イクリアルディレクトピークディスンナロメインテーン6000
1: オレンジアイナ508イクリアルディレクトピークディスンナロメインテーン6000
0: エアチアイナ9199ディスンナロメインテーンフライトレベル150
2: The sun and maintain flight level 150 at sun and 9.99.
0: Ashana 106 Tokyo approach, runway 34 right, cleared via swamp tango arrival, maintain flight level 150.香港シャトル646東京アプローチランウェイリポータル中
2: さてこちらクリスワン香港シャトル646パーティック319スタンディング240エンバーママ
0: 香港シャトル646ラジャーランウェイ34レフト34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルータス3号アライバ
2: ールータス3号アイレスズールランウェイ34ライトビーハブデルタ香港シャトル
0: 香港シャトル646ディスナロメインテンフライトレベル150成田機 NH2973 インフォメーションエコ
2: ーセルコピーエコー2973 and descend the final 150 香港シャトル
0: ルフトンドカーゴ8386フライヘリング1フライヘリング170ベクター2テミスディスナロメインテン9000
3: ヘリング170 descend 9000 vector 2 Lufthansa Cargo 8386

0: エアチェンジャー9919、コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2、エアチェンジャー9919。
0: アッシャナ106、リスナーのメインテン6スターザン。
2: リスナーのメインテン6スターザン、アッシャナ106。
0: ジャーマンカーゴ590、リスナーのメインテン11000。
3: リスナーのメインテン11000、ジャーマンカーゴ590。
0: 香港シャトル646、リクリアルディレクトピークス、リスナーのメインテン11000。
1: Copy that direct to peaks and descend maintain 11000, Hong Kong Shuttle 646.

0: Por capítulo de orden, hay una 36 Delta, 20240, information echo.
1: オレンジアイナ36デルタ、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアルータス、単語アライバー、ディセンダーのメインテンフライトレベル150。
0: ランウェイ34ライト、クリアルータス、単語アライバル、ディセンダーメインテンフライトレベル150、オレンジアイナ36デルタ。
1: アシアナ106、コンタクト、東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、アシアナ106で。
1: 香港シャトル646、ディセンダーのメインテン、9000。
3: ディセンダーメインテン、9000、シャトル646。
1: マレーシアン70、リクリアルディレクトピーク、ディセンダーのメインテン6000。
4: リクリアルディレクトピーク、レイセン70、クリアルディセンダー6000。
1: ロット79、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアスワン、単語アライバー。ロット79、クリアドビア、スワンプ、タンゴ、アライバー。
5: スワンプ、タンゴ、アライバー、ロット79。
1: ロット79、ディセントゥーリーチフライトレベル150、バイグリップ、成田キアネチ2973、インフォメーションエコー。ジャーマンカーゴ590、ディセンダーのメインテン9000。
6: Gentlemen, 9000, German cargo 590.

0: 香港シャトル646、フライヘリング020、ベクターとテミ、ディスン7メインテン7000。
1: Heading 020, descend 7000, shuttle 646.
0: Orange China 36 Delta, Liquidial Direct Venus.
2: Venus, Orange China 36 Delta.

0: マレーシアン70、リディスピード230の。
1: リディスピード230の、マレーシアン70。
0: マレーシアン70、コンタクト東京レーダー、120、レシマル2。
1: 1202、クリア。
0: はい。ジャーマンカーゴ5970、ターン、ライトヘディング200、ベクターズケミ。
2: はい、ライン200、ジャーマンカーゴ5970、ダメ。
0: ロット79、リスナーのメインテイン9000、キャンセルスター、オールリスレクション。
1: 9000、キャンセルリスレクション、79。
0: オレンジアイナ36、デルタ、リデュースピード250ノット。
3: リデュース250ノット、オレンジアイナ36、デルタ。
0: オレンジアイナ36デルタ、ディセンドのメインテイン9000。
3: ディセンド9000とオレンジアイナ36デルタ。

0: ジャーマンカーゴ5970、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120、ジャーマンカーゴ5970、ブレイン。
0: はい。ロット79、ディス7メインテン、6000。
2: ディス7メインテン、6000、ロット7970。

0: レンジャイナ36デルタ、リディスピーツ210の。
1: 210のとオレンジャイナ36デルタ。
0: オレンジャイナ36デルタ、コンタクト、東京レーダー120デシマル2。
1: 120、2、オレンジャイナ36。

0: エアランコック324、リクリアルディレクトビクセン、ディセンダーのメインテン11000。
1: ファイライビクセン、ディセンダーメインテン11000、エアランコック324。
2: Tokyo Port Japan Air 6778 leaving Federal 183 descending Federal 150. We have Cocktail ticket runway 34 left due to performance.
0: Japan Air 6778 Tokyo Approach Raja runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Clear to be a swamp tango arrival.
2: Japan Air 6778 thank you. Expect ILS 34 left. Clear to be a swamp tango arrival.
0: Japan Air 6778 descend to reach flight level 150 by grip, Narita KNH 2973.
2: Japan Air 6778 descend to reach flight level 150 by grip 2973.

0: オレンジライナー18東京プロランウェイ34ライトクリアドビアルータ35アライバーメインテンフライトレベル240
1: クリアドビアルータ35アライバーフォーランウェイ34ライトフライトレベル240オレンジライナー18

0: エアロハンコック324フライヘディング180ベクターとテミディスナロメンテン9000
1: フライヘディング180ディスナロメンテン9000エアロハンコック324
0: ジャパンネア 677H リクリアルディレクトビクセンディスナロメンテン1000
2: ジャパンネア 677H リクリアルディレクトビクセンディスナロメンテン1000
0: オレンジライナー18リクリアルディレクトビーナディスナロメンテンフライトレベル150
3: ライナーとビーナーフライトレベル150

0: エアール韓国324コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2エアール韓国324
0: ジャパニア6778フライヘリング180ベクター2ジーナディセンダーのミンテン9000
2: ジャパニア6778フライヘリング180ディセンダー9000
0: オールステーションストーキアプローチパラレル ILS アプローチランウェイ34レフト&ライターインプログレスオレンジライナー18リクリアルディレクトピーク
3: ライナーとピークオレンジライナー

0: Cafe 450. Descend and maintain 9000.
1: Descend and maintain altitude 9000, Cafe 450.
0: Pony 204, fly heading 24, fly heading 250. Vector to Temi. Descend and maintain 6000.
1: 250, I'm heading down at 6000 feet, Connie 204.
2: Cafe 450, descend at altitude 9000, confirm QNH.
0: Cafe 450, Narita KLS 2973.
2: 2973, Cafe 450.
0: Airplan 166, declare direct Big Sam, maintain flight level 150.
3: Sorry, Big Sam, and maintain flight level 150, Airplan 166. 東京ポシーション1109アレコリッジ、ネットフライ150バイコリッジ、ネットフライ159アレコメントポスト
0: ケジャ1109アトーキャプロー、コンファミリーはパッシングフライトレベル
3: 198ケジャ198ケジャ1109
0: ケジャ1109ラジャーランウェイ34ライト、エクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチ、クリアドピア135アライバー。
3: Expect RS to line 34 right, clear via top 10-4 arrival, Cheja 1109.
0: Airplan 166, descend to reach 11000 by Big Sam.
2: Descend to 11000 by Big Sam, Airplan 166.
0: Cafe 450, fly heading 030, vector to Temi.
1: Right heading 030, left heading 030, Cafe 450.
0: Cafe 450, descend and maintain 6000.
1: So maintain 6000, Cafe 450.

0: エアプサン166ディセンダーのメインテイン9000キャンセルスターオールレストリクション。
1: ディセンダーのメインテイン9000キャンセルスターオールレストリクション。エアプサン166
0: セブヤ5056コンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2セブ5056
0: セジア1109ディセンダーのメインテイン11000
1: ディセンダーのメインテイン11000セジア1109
0: セジア1109リバイスとディセンツーリーチ11000バイビクセン
1: センリーチ11000バイビクセンセジア1109
3: セジアプローチデイコネス790
0: カンタ79東京アプローチランウェイ34ライトエクスペクトアイレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアドビアルーダ35アライバ
3: ー34ライトズールアプローチルーダス35アライバー

0: 日本カーワンフォースリーフライヘディング230ベクター2ジーナ2007メインテイン5ターン3
1: スターリング230ベクター2ジーナ2007メインテイン5ターン3

0: モンゴリア579リクリアディレクトビクセンディセーナーメイテン11000
1: クリアビクセンディセーナーメイテン11000モンゴタイラマイシラナガ
0: All stations approach Narita Current Information Hotel, KNH 2973.

0: 日本艦143コンタクト東京レーダー120です。マネ2。
1: マネ0です。もっといくらいのバックアウトマネ
0: 2。エアチャイナ433コンタクト東京レーダー120です。マネ2。
2: レーダー120です。マネ2。グッバイエアチャイナ433。

0: モンゴリアン57ライナー、ターンライト、ヘディング190、ベクター2テミス。
1: はい、ヘディング190、ベクター2テミス、モンゴリアン。はい、ステラナイス。

0: モンゴリア5079、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー、120デシマル2、モンゴリア509、Thank you, Dave.
0: Good day.
2: 東京プロチェーンアウト703ダイレクトリープディフェンスリッチプランレベル150バイクリープインフォメーションホテル
0: アウト703東京プロチランウェイ34ライトクリアドバイアスワンプタンゴアライバル
2: 1834ライトクリアドバイアスワンプタンゴアライバルアウト703

0: ダイナスティ 10A リクリアディレクトキークス。
1: ディレクトキークス、ダイナスティ 10A。
0: コンタス 6-1 リクリアディレクトビーナス、ディセンダルメインテンフェレボクレッション、ディセンダルメインテンフェレボル210。
1: Direct Venus, descend level 210, Quantum 61.
2: Good afternoon, Stefania, 942, leaving 192, descend to Japan level 150, information hotel.
0: Japania 942 to Capital, runway 34 right, cleared by Rubra Tango arrival.
2: Runway 34 right, cleared by Rubra Tango arrival, Japania 942.
0: Air Soul 703, descend and maintain 9000.
3: Descend maintain 9000. Confirm cancel altitude restriction air soul 703.
0: Confirm.
3: Descend maintain 9000 air soul 703.

0: 318 Tokyo Approach, expect ILS runway 3 Forest Approach, cleared via Swamp, Echo Arrival.
1: ILS 34 left, Swamp Echo Arrival, ILS 318.
0: Japan NL 42, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: Tokyo Radar, 120.2, Japan NL 42.
0: シュータルファ484アルファ東京レーダーの車エアピーチ506リクリアディレクトヴィーナス
3: ディレクトヴィーナスエアピーチ506
0: エミレーツ318リバイスとクリアドバイアスワンプ単語アライバーリセナルメイテイン11ターサンプ
1: Tango arrival 11000,
3: MS 318. Approach airpage 506, confirm the speed restriction at Venus.
0: Airpage 506, cancel all restriction at Venus.
3: Thanks, cancel all restriction at Venus, airpage 506.

0: 本校舎65-0、コンタクト東京レーダー、120デシマルス。
1: 120デシマルス、本校舎65-0。
2: The bird, good evening, today 206, flight level 150, information again.
0: Qatar 806 Tokyo approach, runway 34 right, clear by a Swamp Tango arrival.
2: Swamp Tango arrival, today 806.
0: Qatar 806 affirmation, clear, runway 34 right.
2: Runway 34 right via the Swamp Tango arrival, today 806.
0: カタレートソロシックス、ディフォーメンテン、ワンワンタザン。
2: ディフォーメンテン、ワンワンタザン、カタレート806。

0: ポヘリア630、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ポヘリア630、トライサブです
0: 。はい、J スプリング 40A、実践7メインテン5000。
2: セナメインテン5000、J スプリング408。

0: 東京プロ、チランウェイ34ライト、クリアルビア、フォーク、タンゴアライバー、ディセンドビアスタート97000。
1: 25、ランウェイ34ライト、フォークタンゴアライバー、ディセンドビアスタート97000。
2: EVA 196、maintaining credible 160。
0: EVA 196、ディセンドビアスタート11000。
2: ディセンドビアスタート11000、EVA 196。

0: スクーター874フライヘディング020ベクタープレポジション。スクーター874フライヘディング020ベクタートゥテミ。
1: ヘディング020ステレエクタープレポジション。

0: Orange China 114, descend on maintain 5000.
1: Descend 5000, Orange China 114.
0: Scooter 874, descend on maintain 5000.
2: Descend maintain 5000 to the 874.
0: Scooter 874, turn left heading 360, maintain 220 knots.
2: Left 360, maintain 220 knots to the 874.
0: スクーター H74 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2スクール H74 クリック
0: 。はい、コリアンヤー713ディセンドビアスタート10000
3: ディセンドビアスタート10000コリアン713
0: オレンジライナー114フライヘリング2フライヘリング230ベイクスタートテミスメインテン220の
1: Heading 230, maintain 220 knots, Orange China 114.

0: Giant 7244, decentralmente 5000.
1: 5000,
0: Giant 7244. Giant 7244, decentralmente 5000. Cross Venus at the below, 8000.
1: Descender maintain 5000, cross Venus at or below 8000. Giant 7244.
0: Nippon Cargo 206, Tokyo Approach, Roger, Runway 34 Left, Expect ILS, Runway 34 Left Approach, Cleared via Ruta 35 Arrival. All Station Tokyo Approach, Narita QNH 2974, Narita QNH 2974. All Station Tokyo Approach, Parallel ILS Approach is Runway 34 Left and Right in Progress.日本カーゴ206、メインテンフライトレベル240、成田系列2974、インフォメーションキロ。インフォバン996、コンタクト東京レーダー120.2。
2: 120.2、イーバー196、グレイ。
0: グレイ。
3: 東京プロス日本カーゴ141、リビングサーブ196、センサーブ150、インフォメーションキロ。
0: 日本カーゴ141東京アプローチランウェイ34ライトクリアドビアスポークタンゴアライバルディセントリーチフライトレベル150バイベスポ
3: ーランウェイ34ライトクリアドビアスポークタンゴアライバル150バイベスポー日本カーゴ141

0: ジャイアント7244、フライトヘディング360、ベクター2ジーナ、メインテイン5000。
1: 360、ベクターフォージーナ、メインテイン5000、ジャイアント7244。
0: GP25 クロスソフィアアット9000。
2: GP25 クロスソフィア9000。
0: ジャイアント7244コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2 for Giant 7244.

0: 日本カーゴ206、リクリアルディレクト、リーナス、ディセンダのメインテンフライトレベル170。
1: CP25
0: descend on maintain 5000.
1: CP25 descend 5000.

0: これにはスビン13、コンタ東京、コシャン、コンタ東京、レーダー120、デシマル2。
1: 東京レーダー120、デシマル2、コニア713。
0: エチオピアン672、ビクレアディレクト、ビクセン。
2: ダイレクト、ビクセン、エチオピアン67。
0: 日本カーゴ206、ビシントビーチ、バンバンターサンバイビーナス、キャンセル、スピーチ、ビシレセン。
3: バンバンターサンバイビーナス、キャンセル。

0: 日本海号141ビルスピー220ノッ
1: ツ。ビルスピー220ノッツ、日本海号141。
0: 日本海号141、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 120、日本海号141。
0: 日本海号206、フライヘリン360、ベクター210、リセンダラメインテイン、フォータージャンプ。
2: ヘリン360、フォータージャンプ、バタルシーズン。
0: エチオピア672、フライヘリン180、ベクター2ピミス、リセンダラメインテイン、ナイナータージャンプ。
3: ヘリング180、リセンダラメインテイン、ナイナータージャンプ、エチオピア672。

0: オレンジライナー A02、フライヘリー1A0、ベクターとセミ、ディセンダーメインテイン、ナイナータザン。
1: フライヘリー1A0、ディセンダーメインテイン、ナイナータザン、オリジナル A02。

0: 東京都市です。エアピーク313
1: ユニットレベル2790 ユニットレベル213東京アプローチナンベー34 right クレアディアルーター35レイパオセンダラメインテインカルボ150
0: エアピーク313ナンベー34ライトルーター35レイパオセンダラメインテインカルボ150

0: オレンジライナー512、ビジョンナビゲーション、ディレクト、テミス。
1: ビジョンナビゲーション、ダイレクト、テミス、オレンジライナー512。
0: 香港シャトル652、ターンレフテリン040、ベクターとテミス。
2: エンジン040、レフトテミス、香港シャトル652。
3: ポケパシティウェイ847、メンテインフラットウェイ、オン505、クリーウィズマイク。
0: TV247、東京アプローチ、ナンバー34、ライト、クリアディアスワンプ、35、レバー、メンテインタルボー150。
3: Swamp 10-4 River, sector runway 34 right, maintain flight away 150, T-way 247.
0: Range liner 512, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 1202, Range liner 512,
0: thanks.

0: オレンジライナー634で K ダイレクトテミスティサーベンテイン5000 KFRS ズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスティサル5000クリアルファイレスズルランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー634
0: オレンジライナー514ディサーベンテイン6000
2: オレンジライナー514ディサーベンテイン6000

0: オレンジライナー234、リキュアダイレクトテミス、リサーメンテイン5000、クエファレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
1: ディレクト、テミス&ステンド5000、クエファレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー234。

0: 再来三 five three one， 李松梅站 ，five 早班 ，clear five 十四六 ，runway three four right approach。
1: 三 two four five thousand， clear Alice to the approach runway three four right China seven five two one。
0: フランス7 448リソーメイテン、ファイターファン、クラファイス、スルラメ34、ライトアプローチ。
2: サビタサンクラファイス、スルラメ34、ライトアプローチ、フランス7 448。フランス7 526
0: リキア、ディレクトオフィークス。
3: ディレクトオフィークス、オニアの526。
0: フランス7 400リソーメイテン、6000。
4: フランス6000、オランス7 400。
0: Daispin 8038, declare direct to peak, Isomain 10, 11000.
5: Direct to peak, send 11000, Daispin 838.

0: Ventura 44X Delicio to 180 knots, maintain 180 knots until 10 DME. Contact tower 118.35.
1: 180 knots until 10 DME. Contact tower 9.
0: Change pin 803X turn, right heading 190, before maintain 5000.
1: ターンライドリーディング190ディセンドコンファーム5000デスペンゲス3
0: コンファーム5000
1: ディセンド5000デスペンゲス38
0: ゴレンチャナ400リリースショートゥ190ノット
1: リリース190ノットレンチャナ400東京アプローチオレンチャナ118リーディングフライルボー195ディセンディングフライルボー150ウィズインフォメーションパパ
0: フランチャナ118東京アプローチアランウェイ34 left expected is runway 34 left approach previous slump echo arrival
1: expected runway 34 left and ILS runway 34 left created by slump echo arrival オレンチャナ118

0: ブレンチャー4ソロソロリリースショート170ノンス、メインテン170ノンス、アンティル 10DME、コンタクトタワー118.5D5。
1: 170アンティル 10DME、1135、オレンチャー4ソロソロ。
0: デスピン838、ライフヘリング230、リリースショート210ノンス。
1: ライフヘリング230、リリースピードと210ノンス、デスピン838。

0: フレンチャーナー118リキュア、ディレクトエルガー、リソーメインテン、11000。
1: ディレクトエルガー、リソーのメインテン、11000、オレンチャーナー、118。
0: オレンチャーナー、526、メインテン、スピード180ノットフォアグレーター、アンティル 10DME。
1: 180ノットフォアグレーター、アンティル 10DME、オンジャーナー、526。
0: Destiny 8
1: speed
0: reduced to 190
1: knots. Reduced speed to 190 knots. Destiny 838.
0: APC 366 Lixia Direct Tyra Reforming 10 Flight Speed 200.
2: Descent Flight Speed 200. Direct Tyra APC 366.IP 366, we are clear for the ECHO arrival. Confirm that timer.
0: IP 366, declare Director Elgar.
2: Director Elgar, IP 366.

0: フレンチャイナ118フライヘリング190セクター2ジーナ
1: ーヘリング190フレンチャイナ118
0: フレンチャイナ120トラフィック via 2 o'clock 15 miles south eastbound leaving 1032 flight bill 230.7807
2: Looking at Orange Liner 120

0: 東京ソウルシアピーチ5970リーディングフライトレボー200ディセンディングフライトレボー150バイクリフト。
1: Yeah, beach 5970, so capital, expect nice one with default left approach. Previous one, echo arrival.
0: Previous one, echo arrival, roger, beach 5970.
1: Yeah, beach 5970, runway 34 left.
0: Runway 34 left, beach 5970.
1: Brent Center 120, turn right heading 250.
2: Right heading 250, orange line 120.
1: Orange line 118, contact tower 118, decimal 2.
3: 118 or 2, orange line 118.

0: オレンジライナー238、リクリアディレクト、タイラーディストのメインテン6000。
1: リクリアディレクト、タイラーディストのメインテン6000、オレンジライナー238。

0: オレンジライナー336、ソジアプローチ、ランウェイ34、ライト、チェネチ2974、インフォメーション、ケベック。オレンジライナー336、リクリア、ディレクト、タイラー、ディスナーメイン、テンフライドボール、150。
1: オレンジライナー、テンフライド150、ランウェイ336。

0: オレンジライナー238コンタクトはワンワン失礼します。3ポイント
1: ワンワン35オレンジライナー23。
0: オレンジライナー336ターンレフテリング030。
2: レフテリング030オレンジライナー336。

0: 東京ポーチパナー6番グリビング
1: リビング177-4×150 ウィホーロミオ。
2: グリビングジャパナー6番東京アプローチランウェイ34レフト3クリアディレクトジーナ。
1: Thank you 34レフトジーナジャパナー6番。

0: We'll approach FedEx 5324, flight level 290.
1: FedEx 5324, Tokyo approach, Mission Bravo, K2964, expected Suzuru, number 34 right approach.
0: Information Bravo, 2964, and expected 34 right approach. Isla Zulu, and I would back Bravo.
1: FedEx 5324, clear via Ruta Tango arrival.
0: Okay, clear the Ruta Tango arrival, FedEx 5324.
2: レディス1900のトレンジライナー4-0。
1: フェデックス5324、リクエアダイレクトヴィーナス、ディサーメントインフラボー200。
0: リクエアダイレクトヴィーナス、ディサーメントインフラボー200、フェデックス5324。

0: オレンジライナー40、メインテン190.10DB、コンタクトアリータタワー、ワイディスモスリーパー。
1: メインテン190.10DB、タワー、ワイディスリーパー、オレンジライナー40、6デイ。
0: オレンジライナー28、東京アプローチ、エクスペクトアイレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、ギビアルータスタンゴアライバル。オレンジライナー28、リケアダイレクトビーナス、ディサーメンテンフラボー1200。
2: Tokyo approach. Good morning, Naro Mexico. 05A KB. Information Alpha.
0: Naro Mexico 05A Tokyo approach. Mission Bravo. Gauge 2964. Expect IRS Zulu. Runway 34. Right approach. KB Spock Tango arrival.
2: Expect Spock Tango arrival. ILS Zulu. Runway 34. Right approach at 9864. Naro Mexico 058.

0: オレンジャー36、リケーダイレクトピックス。
1: レクトピックス、オレンジャー36。
0: キャセ006、リケーダイレクトビーナス。
2: レクトビーナス、キャセ006。
0: ポイント898、ディスタンフライトル150。
3: ディスタンフライトル150、ポイント898。

0: キャセ006、27機。
1: で、ノーモピー、キャセ006。
0: アイルメス058、170、until 7DB。コンタクトは18-35。
2: コンタクトは118-35、アメキシコ058A。
0: アイルメス058、170、until 7DB。コンタクトは18-35。オレンジャー360以下がセミ、実際にて5000、クリアドフアイルズルー、アン34ライトアプローチ。
3: レクセミ5000、クリアドフアイルズルー、ラーメン34ライトアプローチ、オレンジャー360。
0: アイシクソドルメンテ17.7DME。
4: 170 until 7DME、タイ640。
0: オーニット898、リカイダクスピーク、実際にて6000。
5: Direct to peak, descend 6000 on point
0: 998. Japan 752, descend 11000.
6: 11000, Japan 752.
0: Cathay 006, descend 5000.
7: Descend maintain altitude 5000, Cathay 006.
0: Thai 600, maintain.170-17, contact at 1835.
4: 170-17DME and 118-35-640, right?
0: Right, Ranger 360, reduce to 1900.
3: 1900, Ranger 360.

0: 4日本8536リックレールダイレクトビーナス1710フライテル150エア P620 ディスタルメンテバーマンサーダ
1: でバーマンサーダ P620
0: 5-4, look at the Temis, distance 5,000, clear for ILS 0-3 for light up.
2: Distance Temis, distance 5,000, clear for the ILS 0-3 for right approach, Cafe 5-2-4.

0: 三三三ライトリングツー。オーナーサイサイスリフィクティスタナメンテン。イジスリスリツーツーツーのステンディスタナメンテン。セブンハート。
1: スピード220のオッターの実際のメインテン、センス10名でセブンスターが放り込んだ85GP。3、2、1。

0: オールニッポン HHC ティサラメンテン11000キャンセルビーナスビー
1: ティサラメンテン11000キャンセルビーナスビーティサラメンテン11000キ
0: ャンセルビーナスビーティボヒミア606コンタクト東京レーダー120ディスマルシー
2: 1202ボヒミア606サヨナラ
0: サヨナラハイベッテ HP ゼロディサラメンテンフライドボー150
3: ディサラメンテン150ハイベッテ H30
0: 7101 is going to maintain
1: 12000 7101
0: is going to maintain 12000 All Nippon 882 re-clear direct
1: P All Nippon 882 confirm direct P
0: Confirm direct P
1: Direct P All Nippon 882
0: 6.281 Tokyo approach Expect RNP runway 34 right approach Narita KNH 29963 information hotel
1: RNP approach 34 right
0: 6.281 KNH 29963 this and CBL with us Tango Rival ルータス3号アライバルシンガポール638コンタクト東京レーダー120ディスマル2
3: 120ディスマル2シンガポール638
0: ジャイアンツ7101ターンレフトヘリング2304
3: レフトヘリング230ジャイアンツ7101
0: セレクト5281ディスマルメインテンフライドボール150
4: Approach to Binama 306, good morning, on descent level 240 by Mama, passing level 300.
0: Good morning, Vietnam 306, Tokyo approach, expect RNP, runway 34 right approach, and section is 29963, information hotel.
4: Confirm, I was Yankee, Binama 306.
0: Negative RNP, 34 right.
4: RNP, runway 34 right, 29963, Binama 306.
0: Vietnam 306, clear via Rutas, Anko Raibo.
4: Rutas, Echo Raibo, Vietnam 306.
0: Negative Rutas, Tango Raibo.
4: Rutas, Tango Raibo, Vietnam 306.
0: All Nippon 882, Disana Maintain 10,000.
3: Disana Maintain 10,000, All Nippon 882.
0: Skycube 9521, Front Heading 230, Vector 20, Disana Maintain 5,000.
5: Right heading 230, descend and maintain 5000, Skycube 9521 heavy.
0: Giant 7101, descend and maintain 10,000.
1: Descend maintain 10,000, Giant 7101.
0: Type jet 830, re-clear direct to Vina.
3: Direct Vina, type jet 830.
0: On Nippon 882, contact Tokyo Radar 120, this one is
3: Radar 1202, on Nippon 882
0: Skycube 99521, contact Tokyo Radar 120, this one is
5: Tokyo Radar 120, decimal 2, Skycube 95216

0: ベトナム3063レスリング02ポジション010メリオスピードという210の
1: ヘディング010 and speed 210 knots ベナーマー306。
0: ベトナム306コンタクト東京レーダー120602。
1: 1202ベナーマー306グレ
0: イ。スリランカン454リクアディレクトビーラン。
2: ダルキ

0: Alfa 363, Instrument 10 5 0 1 5 0. ジャマンカゴ5790、これさん。ジャマンカゴ574、リストラマイン10ナイナータウさん。
1: リストラマイン10ナイナータウさん、ジャマンカゴ574。
0: アテンジャポリストリートゲン。シランカー454、アファン。
1: Just confirm the descent for German cargo 594 is unrestricted descent down to 9000.
0: German cargo 5945, disarmament at 9000.
1: But unrestricted descent down to 9000, German cargo 594.
0: Japan 6750, disarmament at 9000.
2: Disarmament at 9000, Japan 6750.
0: Alpha 363,
3: declare direct to Venus. Direct to Venus, 7 3 6

0: スリランカ454フライヘディング010ベクターズ、はい、リーダ
1: ーレフヘディング010ベクターズフォーブリスリランカ454
0: スリランカ454コンフォーメーションレーダーベクターズリーダ
1: ーアウンレレーダーベクターズリーダースリランカ454
0: スリランカ454アパンビスタラメインテン6000コンタス東京レーダー120デシマル2カーゴジェット3220イリュースピード250
2: プロディション250ノットカーゴジェット3220
0: ジャパネア6750フライヘリング200レクターズジーナ
3: ヘリング200ジャパネア6750

0: ジャパネー6750コンタ東京レーダー120です。
1: 120トゥージャパネア6750。
0: カージェス3200リリュースピードトゥー230の
2: Producing 230 knots, target depth 230.

0: オーストリア25ビストラマインテン11000リクエストレストビクセン
1: ディセンメンテン11000オーセントバーズ
0: オーストリア25リクエストレストビクセン
1: ダイレクトビクセンオーストリア25スカウ
0: ゲス3220スカイヘリグ340ベクター2ジーナー
2: オーストリア25ベクター3220
0: オーストリア25アプローチ
1: オーストリア25バス、ゴーエッ
0: ドオーストリア25ディープコントロールパーカーディバイス、ギャランディグラム34レフトエクセス、アレスダム34レフトアプローチ
1: OK, ILS ポーズフォーランディ34レフトエンドバイアスウォームテングコントロール
0: オーストリア25リバイスルスワンプエクオアライバース
1: ワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバースワンプエクオアライバース

0: リポカゴ202、リストラメンテパーツル160。スターキースパイプロ、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、トルキシファイムズ。
0: ストレック560A、リストラメンテ8000。
1: ストラメンテ8000、ストレック560A。
0: UPS 117、リストラメンテ11000。
1: 11000、11000。

0: オレンジライナー230ディセンダーのメインサインナイナターザン、コンタクト東京レーダー120です、マルツイズ。
1: です、ナイナターザン120です、オレンジライナー230。